فوق بي ايزي 100.1 كلير الليربا وورلد اوف سينار وهين اللانش نورمالمن دان هو الهين فين نبدا نقرد بالجوخ وكان يجا نعمل اللوم برو اللوم ابارنتامنت هي الجورنات تاع اللازانيا ينفرا نحب اللازانيا زوما نقد فيتش اللي باش ينا ما نحبش تشيرتويكا كوزي كلش يجبني خليف جي شفاريت زقور الفويت U ġobon ta' tursina. Dawk żgur l-unika ġiex affarijiet li ma jogħġbunix il-bqija, apparti ġifieri ċertu affarijiet f'ċertu pajjiżi ta' fejtlu dutu hekk sew dawk żgur li le. Però ġifieri ġenerali m'iniex daqshekk bit ma' fuq l-ikel. Però il-ħaġa li llum hija l-ġurnata tal-lażanja taġobni ħafnax, ħafna ikun hemm ċertu ikel li forsi saċċ għalkemm il-ġurnata tiegħu ma naqgħad diffiċli biex issibu biex taqbad tordnaħ. Lażanja llum il-ġurnata anke minn daw tal-pasti se tista' ssib lażanja. Il-problema li ma nafx kemm ħanlaħħaq wara speċjal programm li jkollhom biżejjed għax usually ħafna minn tal-pasti se jagħmlu ftit lażanja mbagħad kif tispiċċa tispiċċa. Però tista' wkoll anke daw tal-friża verament tajbin. Somma għandi ħabtitek naqla lażanja. Ġili nix minn daw tal-friża ta'. U biex ek tkun iżjed fattening, però itjeb qabel ma nitfaħħaġu microwave jew ġol forn, naqbad nitfa' iżjed krema fuq u balla iżjed ġobun. Yum. Cheese is heaven. Simple Minds is za fuq Basie 100%.